re ba ha o morena ho ja ke sena wena Jesu mmoloki e motle ho ja ke sena wena ruri ruri nka fela nka e bona kae tsharelo ya dibetsengata ho ja ke sena wena ho ja o ne o le siyo a o tsile a le khubitswana o bontse ntate thato re na o ntse o tsamaya o kae a o tsile a se ke a lahle haholo ntate thato.